ngaphansi ke kwaye fry head uphume lapha emnambithi esitshela ukuthi cha mbela abahleli basemlindelweni angeke bakwazi ukulala wena ulele kanjani inkosi iza emnambithi iza efry head awubakithi usem fry head noma usedda usetuzona se fry head komondlo njalo njalo uzibalileke ko utrets emnambithi zonke lezo indawo kodwa wena ulele inkosi iza ngakini njani mfethu